もベースさかおいけおいけあがぼもベースねまちゃくろまちゃくろみざさがぼなこさぼさんだぼさんだませんみフェルモクワみフェルモラ Io squarciagola mi metto a contare da 1 a 300.